0: tu le camp qui s'est dégagé dans un très bien le temps de la unité de chouan sa touche et j'ai dit t'as une concombre de deux dans la carte sans les lundi à unité holiday dans la nature chouan sa hanoche et gouttes sont le goût comme ça t'inquiète dans la hanoche ou la gouttes en ici si les clins à copine les gens hanon qui ont un goût comme ça comme son son la dîme gouttes en ici j'ai été clair à hanon gouttes un goût comme ça et comme son son la tête très gouttes en ici あ、ちょっと変に来るの話せごちゃごこんだたけつのさっていうごちゃんにち。じゃあ、ペゼキラ、ほのたいごちゃごこんだたけつのさっていうごちゃんにち。とりだしゅら、ほのこちゃごこんだちけつのほのせごちゃんにち。というね、くんのさにちごちゃんほのごちゃごこんだかもそんさ、えつんていうごちゃんにち。てりにらさにちごちゃんほのきゅうちゃごこんだかもそんさ、ほのたいごちゃんにち。 ラティアンケンシュラサネティングザハノーキューザーゴコーザーゴデーツァーハノーキューザーニッチーカモイメトゥラタケツァーザータイゴツァーニッチーリターンダーケケンヌーヴィクダーコーヒーリューザータイゴツァーゾーラゴコーザーチケツァーハノーキューリューザーニッチーエジョンサメイクンダーコーヒーリューザーハノーキューザーゾーラゴコーザーカモツァーズーリューザーニッチーテルカータイセティゴツァーズ
1: ディスラグネタイヤコデライテディシノデナガナゴジェルジェームズアロー Where angels hang around, that's not the night.